خوگنه جی خوگین ارمان و زود ارمان دیوش چو سبتسین قره لعیش لیکن که سا سینتونیه لینی گجلن اقران سا سالیچ اول چی ربینکی رادیو فلیسیداد سالی 104.5 FM دیوش چو سبتسین قره ارمان و زود ارمان از لعیش لی جوکش چیک انجل کبانه نران جوکش چی بیچنگ Okana chi hogin cho chi hula germana Alicia chi sas chol cha kuch benin kil hermano aran salak angel salak un kaplal a chali barne que está liman chiruli gutanka y miércoles 16 de septiembre la guerra tal chakal chiruli gutanka kier hermano sinka yo kwan karan chi roch benin kil la banan chiruli gutanka y miércoles Naruna ko bichan sa hun komunil, naruna ka kus lika testimonio, lika texto. Barahin ka din na uli sa ilala, cho li dagwash kus balchak chiru li kutang kain. O kana chihugin hermano, shikako chishpantio shinkil re lika kwanak. Nashke lika juam, lika kawilal. Nashke kuchihun li kutang li asyal china us. Aran ka kere tal, kwalti kiruli sa e, na shochal aran chiruli pe. Aran tsaka na ka kere tal, tsaka halang, di ka usap ta singkil. O kada chi hogey ni hermano, sut hermana, diyo siya usap ta singkire, nagoshik chi pang tiyo shink.